Mag DTX 500 capsule adlaw-adlaw, himo ini sa ampalaya. Ang ampalaya may iron nga kinahanglan para mangin healthy ang aton nga dugo. Nagapanami maninis ang aton nga pananawan, managapanami maninis ang aton nga skin.

0: wala sang bisanstin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

Subong nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kabuhi naghalin kay Madonna. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.